da, so war alles in Brach, han wir ne po bisju moja fikšu kla. Sie dann fuhl da han mit in im Hut, de Bude han kann hin da in die Jut. Vor de wasche skönt, ob wir dritt was so jüngt, i mit öre viska han und rieslit dumt. Och sen schista han mi, was dis mige. Och jag frågar fast jag är så blyg. Är det så här att bara kär när man är liten? Hur blir det då när man blir kär när man blir stor? Ja, det kändes nästan som jag hade blivit biten av någon stor och farlig boa-konstriktor. Jag både frös och brann i mina ådrar rann. Mitt blod så hett så att jag sa det till mig själv. Min sanne, det är så här att bara kär när man är liten.

0: Sang Einar Rose. Ja, så ska vi långt tillbaka I tid, men snart ska vi höra Leif Juster också med Bamsens födelsedag. En känd och kär låt han sang in I 1952. Han sang ju in lite för de minsta också, Leif Juster. Men först, I december 1904 så var Adolf Østby på plats och gjorde bland annat de allra första plateinspelningarna som blev gjort här I Norge. Han hade ju eget platsällskap också, Østby Records. Det var ju lite morsomt. Och duktig revyskuespiller han var väldigt populär, bland de mest populära här I Oslo och omegn, Adolf Østby. Här har vi han med upptaget från 1904, parodi på Terje Viken.
1: Skoleguttens version av Tekken, utført av Adolf Østby. Langt opp I fjellbygdene havde børnene fått til eksamen tvers av Terjeviken. Du Karl, til skolelæren, fremsi du det første vers.
2: Ja, Terjeviken. Der bodde en underlig gråsprengt ø, nei, mann. På en ø. Han gjorde det med menneske noe vondt, hverken på land, hverken her eller der, nei, hverken på land eller sjø. Da undan gnister hans øye stygt, og da trodde folk, og da.
1: Sett deg ned, Carl, du kan ikke din lekse I dag.
2: Jo, da jeg kunne, før jeg gikk hjemmefra, jeg. Hun mor hørte meg, hun.
1: Og langt ifra du kunne den ikke.
2: Jo da.
1: Ja, ja. Legg I veien da.
2: Terje Viken. Der bodde en underlig gråstrengt mann på ø. Han gjorde til menneske med vondt, hverken på land eller sjø. Dog stundet han til gnistre øya hans. Gnistre øya hans. Stygt. Og da trodde folk at han ikke var riktig forrykt. Og da var det få som på uten trykk tørte komme nær.
1: Jeg skal komme nær deg, jeg skal du si. Komme her gang på gang og ikke kunne sin lekse.
2: Jo, jeg kunne vel nå, Lill. Nå gikk det jo bra nå, jo.
1: Ja, du syns vel det. Nei, far. Sett deg ned.
2: Og forsøk jeg å kille.
1: Ja, ja, ja.
2: Her I Viken. Der bodde en underlig gråsprengt ø på nyre snøkende mann. Han gjorde det med menneske, hverken på kjøle land. Da stundet seg glitre.
1: Sett deg ned.
2: Kjøp høren I djævlig fra jeg.
3: I skogen skulle være fest hos Bamse far I lia, for Bamse fyller 50 år omtrent på den.

Och ugglar flöj från tre till tre och ropte hela natten. I morgon skall det vara fest hos Björn klocka aften. Bamse, bamse, bamse bra, födselsdag ska bamse ha. Hej hurra på bamsepark, svärs och skill och rar. Och reven skulle skaffa kött och vara kokemäster. Och baka bröd och laga mat till 25 gäster. Det ska nog bli bamselag på den store bamsedag. Hej hurra på bamsepark, svärs och skill och rar. Och reven drog till bondens gård på sina raske fötter och hämtat 8 hönor och en säck med gulrötter. Bamse, bamse, bamse grå, steken man ska bamse på. Hej hurra på bamse park, den är så snill och rar. Och dagen kom med fulesang, det var ett helt orkester. Och bamse gick och hilste pen på alla sina gäster. Bamse, god dag, god dag, vi är bamse där idag. Hej hurra på bamse park, den är så snill och rar. Och harpus och frua hade med sig 4 krockor. Och det var blåbärsyltetöj med mycket dejlig socker. Bamse, bamse, bamse har alltid varit en kärlek har. Hej hurra på bamsefar som är så snill och rar. Av musen fick bamsefar en kärlighet på pinne. Den kan du slicka på till vintern mens du ligger inne. Den ska onkel Bamse ha, den vill smaka väldigt bra. Hej hurra på bamsefar som är så snill och rar. Den store älgen reiste sig och ristet lite på hamsen. Och håll en vacker tale för den snille gamle Bamse.

arbetsad i han jord. Och nej, han tar icke jobben från någon. Då bommer han heller en halvfille peller och kassa betalar ration. Kedlig, sa vi, han gjort. Nej, gud, han sörger för variation. Han kysser och slår mig och unger, det får jag. Jag vill icke byta med någon. Om man är trud, tror väl det är du. Nej, jäntekärn är en sådan grud. Du värda tror i kanske han jon. Flörter med blomster och inklination. Nej, får ni inte tenta så mörkt äggen